0: Sve počinje od pogleda.
1: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
1: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
2: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
2: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
2: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
2: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
0: Birala sam, birala i konačno odabrala.
3: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
3: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
4: Ide gas na maks.
2: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
2: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
2: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
1: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
1: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
1: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
1: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod doma zdravlja u Kalesiji.
1: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-6045 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
2: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
1: Birala sam, birala i konačno odabrala.
4: Opa, čestitam.
1: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
4: Znači, zadovoljna si.
1: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
5: Ide gas na max.
3: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
1: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
3: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
1: 061-344-707 i 061-729-456.
3: Uvoz i prodaja super automobila.
1: Auto Elegant.

U želji da se izvorna muzika spasi od zaborava, ali i da je približe uhu današnje publike, tradicionalne ritmove mnogi tekstopisci utkali su mnoge tekstove u sopstvene aranžmane. Time su ovoj muzici udahnuli svoj lični izraz, ali i duh našeg vremena. Slušamo Sprečanske talose i Slike mojih roditelja.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Deočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066-096-925, Sapna 035-597-008, Bijeljina kod Mezara Selimovići, Divić kod hotela Vidnikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035-755-058 i 060-355-8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Huseinović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-6045 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Huseinović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
2: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
0: Birala sam, birala i konačno odabrala.
4: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
4: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
5: Ide gas na max.
3: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
3: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
3: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant, preporučujemo svima.
6: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
7: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Dinja kilogram 0,80, batak sa karabatkom kilogram 3,95, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, toaletni papir Satin 24 komada 4,95. Vaš Robot.
3: Srećan put želi vam Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

0: si tu.
1: Eto, čuli smo pjesme koje danas glasate. Šta ćeš, draga, kad ljepote prođe? Jaša Rahmedovski, Zaljubi se iznenada, Sina Zakić, Stoka Fana, Šerif Konjević, Metak ljubavi, Halid Muslimović i Obećao si, Slađana Mandić. 035-599-011, broj telefona otvoren je za vaše pozive. Glasate po sistemu 321. Pet poziva, ispunit ćemo i pet muzičkih želja. A već je neko sa nama, halo.
2: Dobar dan, Slađa.
1: Dobar dan, Farise. Odlično, kako ste vi, Farise?
2: Dobro, nikad volio, s kim ga da radi, zazvinje, volio sa švažim.
1: Drago mi je. Glasaš kako, Farise?
2: 2-3, pa zadi.
1: 2-3, jedno, psa, dobro. Muzička želja, Farise?
2: Muzička želja, ako može, pjesma Dejan Matić, a ja, a ja.
1: Dejan, a ja, može, može biti.
2: Može neki pozdrav.
1: Može, naravno, slušamo.
2: Brzim stjeno, Laganin. Pozdrav za sve one moje stare, a one koji me znaju, poznaju, ne znaju. Za ti im rege da radi glavu ini. Hvala je.
1: Veliki, veliki pozdrav, Farise, ćao. Pusti draga, nek suzo poreku. 035-599-011, biramo hit mjeseca jula na talasima Glasa Drine. U programu ste?
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, koji su nama?
3: Ja sam dobila Glas Drine.
1: Jeste.
3: Admira Velida.
1: Velida naša, nismo se dugo čula ovako u programu.
3: Nismo se dugo čula.
1: Kako ste nam, Velida?
3: Nisam dobro, ne daj Bože gore.
1: Tako je, bit će bolje u svakom slučaju.
3: Godina, ja sam, ali kako je dragi Bog redio, hvala njemu ponebrno pogutao.
1: Ma bit ćete vi dobro.
3: Ma ja. Gde mi ovaj rece za prijedloge?
1: Prvi je Jaša, šta ćeš, draga, kad ljepota prođe, Sinan Sakić, Zaljubi se iznenada, Šerif, Stoka Fana, Halid, Metak ljubavi i Slađa Mandić, Obećao si.
3: Obećao se, Slađa Mandić, Obećao.
1: Jeste.
3: Njoj ćemo staviti jedan.
1: Dobro.
3: Mislim glas.
1: Dobro.
3: Izvinjavam se na izraza. Onda ćemo Jašaru 3.
1: Jaša 3 i kome 2?
3: I Šerif Konjević.
1: Šerif 2. Može, može, upisan.
3: Da, glasa.
1: Šta ćemo slušati
3: može,
1: prvo?
3: Jel može i pjesma?
1: Naravno.
3: Jel može?
1: Može, može, naravno.
3: Može Esma, Majko, ako me čuješ.
1: Majko, ako me čuješ, može, pronaći ćemo.
3: To je prelijepa, prelijepa pjesma. O to nisam nikad dugo čula, tako me raznježila ta pjesma i volna pjesma.
1: Biće, Velida, biće, pronaći ću ja.
3: Sve, ja vas pozdravljam sve i pozdravljam sve slušalce Glasa Drine i pozdrav našoj Maidu Brčkom i Nadinu Njemačko i svim tim ostalim slušateljima kao i vama u studiju.
1: Hvala puno, hvala puno, Velida, također veliki pozdrav.
3: Prijatno.
1: Prijatno. 035-599-011, biramo hit mjeseca jula na talosima Glasa Drine. U programu ste? Da li se čujemo? I ništa, čekamo novi poziv. Morate nas slušati u telefonsku slušalicu, ako malo signal kasni. U programu ste?
4: Dobar dan, Admira.
1: Dobar dan, Medina. Dobar dan, Medina, još jednom.
4: Hvala. Evo, ako može od početka 3, 2, 1.
1: Može.
4: I evo da uzvratim Velidi jedan veliki, veliki pozdrav. Želim joj svako dobro. I evo da pozdravim Majdu Kalesija, Majdu Brčku, Milana Rostošnica, moj komšiluku Snježnici, Tifonu njeznog muža, Timku, Sakibu, Rimzu i sve sve ostale slušaoce. I ako može sa mene pjesma ili od Šemce Sujaković, Izdali me prijatelji, Izdali me braća.
1: Može.
4: Ili ne znam ko pjeva ono Dva prstena. Pa do te dvije stavne koju hoćeš.
1: Hajde, naći ću ja jednu. Važi, važi, Medina, bit će.
4: Još veliki pozdrav za tebe.
1: Hvala puno, također veliki pozdrav za vas i za mene. Čujemo se. I još vam pozivam. Radio.
5: Dobar dan, Admira.
1: Dobar dan, Majda.
5: Ako može, Admira, eto, ne bude Šerif 3, Jaša 2 i Halid 1.
1: Halid 1, može.
5: E, vide, pozdrav za tebe, Admira, pozdrav za Almira, Mirzetu, Enesu, Ajlu, Nermina, Išu, Tifa, Zeminu, Majdu, Medinu, Timku, Sina, Sam, Unuš, Milana, Kunu, Nazu i pozdrav za Velidu i Medinu i Timku, a tebe ugodan dan i ako može, Šerif, mogu da te kunu.
1: Mogu da te kunu, može, naravno, bit će Šerif. Veliki pozdrav, Majda. mislim da ovu pjesmu pjeva Šaba Šaulić. Ali bit će u svakom slučaju. Još samo jedan vaš poziv. A naravno i dalje možete glasati putem Viber broja na 062-130-0099. Oko 5 do 1 proglasit ćemo hit mjeseca. 035-599-011. Još jedan vaš poziv da čujemo koji bio i najbrži. Halo.
0: Ja, Milan Ratušća.
1: E, Milane, dobar dan.
0: Dobar dan, sama.
1: Kako ste nam?
0: Super, jeste vi dobro?
1: No, odlično, malo je toplo, ali dobro je.
0: Ne skrivam se, to poti meni, ne govora zima.
1: Pa i meni, boga mi. Kako ćemo, Milane, glasati?
0: Ajmo, iz početka, 3-2-1.
1: 3-2-1, može. Muzička želja
0: za vas. Ljubav je Đurošić, ljubav te moja traži.
1: Ljubav te moja traži, može.

0: za Medinu, izdali me prijatelji, slušamo Šemsu. Kratko ćemo na blok reklama, a potom i preostale muzičke želje.
1: Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat.

Više vredim, al ne želim, kad smo skupa mi. Prodali me svi rođeni za dukata tri. Više vredim, al ne želim.

0: Ove Šabani mogu da te kunu. A poželim ajde.
1: Pratite program Glas Drine, studio Sabna. Glas Drine, studio Sabna, vaš radio.

0: 425-400 ili 033-425-290.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-9604 i 035-599-010.
2: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

Evo se glasa Drine, 11 sati i 4 minute. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajdžić, Reinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-3111. Žeoteka na programu do 13 sati ispunjavamo vaše muzičke želje. Korisnici BH Telekom, HTR.net i MTEL mreže svoje poruke iz BiH nam šaljite na 091-611-201, a cijene jedne poruke Marku i 20 plus PDV. Ako nešto proslavljate 2. avgusta, čestitamo vam i želimo sve najbolje. Ovo je Dragana i treba mi to, a jedna od vaših naručenih muzičkih želja bez poruke, poruka je stigla sa BH Telekom mreže. Uživajte!

pred očima tvoja slika. Pozdrav i poljubac ljepoticama, dami i slušalcima koji kolektivu RGD volimo vas. I najbolji ste, hvala puno, pozdrav, veliki poljubac šaljimo također. I slušamo Jašara, i slušamo Šerifa u nastavku, slušali smo Jašara. 11 sati i 14 minuta, talusi vašeg radija.

Ajdemo dalje sa porukama. Selam za voditeljicu Admiru, za sve uposlene u RGD, za moj najmiliji i sve koji me poznaju od Sadike. Ako može Muki i stari druže, može naravno. Selam također i za našu slušateljku Sadiku, društvo komšiluku i Muki ja slušamo u nastavku.

Ovo je Branka i ostade mi bol u duši. Pozdrava Dragoj Admiri, Seni Indiri, Maidi Medini, Ramizi, Bejti i Remzi, kao i svim slušateljima iz Janje. Hvala puno, pozdrav za Janju. Uživajte.

poziv vašeg radija, 12 sati i 15 minuta, vraćamo se vašim SMS porukama, do 13 sati je željoteka. Ovo je Snežana i pričaj mi pričaj. Pozdrav Dagu, Admiri, Seni, Indiri, Maidi, Medini, Aramizi, zatim Bejti, Remzi, kao i Hairi u Francuskoj i svi slušateljima od Velide. Pozdrav, veliki poljub za Velidu, uživaj.

Obavezna rezervacija je na 061-734-711. Željka Jurišić i Majde Halilović u restoranu Zates Međaška Lesija u utorak.

0: Radio Televizija Glas Drine, vaš izvor informacija, dobre muzike i zanimljivih sadržaja. Slušajte nas na frekvencijama 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4 MHz. Mreža koja vas informiše, povezuje i donosi ono što je važno. Aktuelno, pouzdano, objektivno.
1: Zatvorene noći i kolonije u nastupu. Odadele pozdrav dušo i za goste i u srcu moje ljubavi, Dževada, sina Edisa i Nedžada, Maji i njenim najmilijima, kćerki Tatjani i obitelji u Puli. Hvala puno, Adela, pozdrav veliki, tebi uživaj.

talasi vašeg radija. A sunčano i vruće vrijeme uz vrhunac toplotnog vala će nas pratiti i kroz veći dio sljedeće sedmice. Kako navode BiH meteorolozi, u periodu od 4. do 7. avgusta će biti najtoplije uz dnevnu temperaturu od 33 do 40, a lokalno i do 43 stepena. Krajem sljedeće sedmice za vikend očekuje se pad temperature koji bi označio kraj toplotnog vala uz lokalnu kišu i pljuskove, saopšteno je iz BiH Meteo. I proteklih dana u naše zemlji su izrazito visoke temperature. Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom,

0: samo nam je ljubav potrebna.
1: Samo nam je ljubav potrebna.
2: Vivija,
1: samo nam
2: čista ljubav.
3: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju

Obavezne rezervacije na 061-734-711. Željka Jurišić i Majde Halilović u restoranu Zates Međaška Lesija u utorak 4. augusta. Dobrodošli. Dobrodošli. Šta smo bili, nismo više. Suzana Jovanović pozdrava Drago Admiri, Maidi Hairiji u Francuskoj, zatim Ramizi Medini, Bejti Remzi, svim slušateljkama i slušalcima od Velide. Pozdrav još jednom i poljubac za našu Velidu i vašu muzičku nastavku. Uživajte.

Ako putujete svima vam želimo sretan put i udobnu vožnju. 14 sati i 8 minuta. Adriana i Bum Bum, a za društvo koje putuje.

34 stepena, jako toplo. 14 sati 36 minuta, sponsor tačnog vremena je namještaj Kalajdžić, Reinci Gornji Kalesija, telefon je 061 429 311. Ukoliko putujete, sretan put i udobno vožnje.

Bog te i srce dao nije, ovo je Mili Kitić za društvo u Kalesi. A to bi bilo to što se tiče vaših SMS poruka za danas. Sutra ponovo od 11. sati na programu So. Očekuje se dosta dobre muzike u nastavku našeg programa. Od mene toliko za danas, mi se ponovo čujemo sutra. Ja vam želim ugodan ostatak dana i večer uz detalje vašeg radija. Veliki pozdrav, do slušanja.

Radio Televizija Glas Drine, vaš izvor informacija, dobre muzike i zanimljivih sadržaja. Slušajte nas na frekvencijama 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4 MHz. Mreža koja vas informiše, povezuje i donosi ono što je važno. Aktuelno, pouzdano, objektivno.

muzika samo po vašoj želji. Radio Glas Drine, studio Satna. Muzičko veče u restoranu Zates Međaška Lesija u utorak 4. avgusta. Nastupaju Željka Jurišić,

0: savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
1: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258. Više detalja na 3w.tc-bazar.ba.
0: Prostor koji pruža više. Stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
2: Vaš savršen dom čeka na vas.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.

0: Više informacija na 061-139-839. Borbil će HS Srebrenik.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

ulaze od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066-039-37781. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.

0: te.
1: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće u podne, predveče. Naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.

ulazi od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 37781. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.

0: Srbije. Više informacija na 061 139 839. Vorbild, Čehaje Srebrenik.
1: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz

Radio televizija Glas Drine, vaš izvor informacija, dobre muzike i zanimljivih sadržaja. Slušajte nas na frekvencijama 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4 MHz. Mreža koja vas informiše, povezuje i donosi ono što je važno. Aktuelno, pouzdano, objektivno.

Ulaz je od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.

Ulaz je od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066-039-37781. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.

ulaze od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066-039-37781. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.

Obavezne rezervacije na 061-734-711. Željka Jurišić i Majde Halilović u restoranu Zates Međaška Lesija u utorak 4. augusta. Dobrodošli. Dobrodošli. Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas Drine, studij.

0: ETT.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se žali da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Ničana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405,
4: i maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
5: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciju

ulaze od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066-039-37781. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč. RTV Glas Drine, vaš izbor.

0: Obavezne rezervacije na 061-734-711. Željka Jurišić i Majde Halilović u restoranu Zates Međaška Lesija u utorak 4. augusta. Dobrodošli. Dobrodošli. 24 sata sa vama.
1: 7 dana u nedelji.
0: 365 dana u godini.
1: Informativni program.
0: Zabavno-muzički program. Marketing.
1: Kontakt program.
0: Muzičke želje.
1: Za vaše dobro raspoloženje brine
0: Radio

0: birala sam, birala i konačno odabrala.
1: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
1: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
2: Ide gas na maks.
3: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
3: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olicu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
3: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant, preporučujemo svima.
4: Ti i ja u tvojim kolima.
5: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
6: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
5: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
6: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
5: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
6: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
5: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
6: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
5: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
7: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
5: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
7: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
6: Više detalja na 3puta.tc-bazar.ba.
5: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
7: Vaš savršen dom čeka na vas.
8: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
9: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
10: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
8: Pa kako?
10: Pa bila ja sa komšijom u BM Company, on nas častio.
9: BM Company, Živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
10: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
9: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
10: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja DM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
0: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
9: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
3: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
3: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
3: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
3: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.